Ascultătorii, mi-a putut vă arăta Kansi Kroma. Kansi Kroma și mulți ani, dacă spune Raul Kintaru, Bhaktivinoda Sundara Ramakoriva, Bhaktivinoda Kansi Kroma arăti. Prathama Shunva, Pramod Kumar Dasan Kakontare, Rajana Kavichandi Das.